تنگی پاید تنگی سودن آت می پستر سمیده آت زمری شکشی برشت فرکن اومن برابر نو هایی را جداشی جمع برشت چی ام سی ای آی فی مانا پریس مانده سنجر هدلین سباشی مانا بپریس مانده سن پلانین فرکن اندرگد بلیان دست نسرد آت زمری شکشی هنده فهم سنگیت نو فرکن منو رنجن دس هایی را جداشی شما آجی آت ابو نیدری کارشما تپرنا جنم دیوست پر بشش فرمی هیتو مانی شکشی یک سنگیت دستان بسال سنگی را جداشی

شوانینو پوچ گمره چه همیش اپسن پانی سمریه هدا سر هدو بلان دست میس وانیانو پس تو چی هندی فنسا گیت مبارکرم منورین جن آجی اب ابی ندری کرشمو تو پانان جنم دیوست بر وشیش فلم گیتر سمریشو تو پتم التا یک نکمه سفر با راجا هندوستانی فلم گیت سمریه

ترمنورون جان اپسان بیره هده اجی اپه اپه نبری داریشمن تا بومن جان نبه بس باری به شش فرمه که دوزن بیره بسی چی لوگ سنگید سنگ بپم ساجو بیره جاری جانه اسفر نیزن بیره